0: पूछे की तीन दिन पर बाड़ी आई थी कल हाथ नहीं हाथ भी कारे खाई जाओ हाँ कारे खावाई जाओ
1: हमारी यार बाड़ी ना
0: मार बोना तो अरे आदर कर लो हाँ किधर तो हमारे पेट सोसो कुत्ते तुम्हें क्या भात नहीं
1: तीन दिन तो रहते भी कौन है होता हुआ किस कोनो खबर नहीं घरे कोनो साल डल नहीं
0: नहीं क्या ना कर दे
1: ताक भी की करे तू कौन है जय ताश नहीं है मोड़ी जाओ
0: बेटी तू ही बोला मत ताश नहीं है खोटा दी थी सिस है ए हमारे टा दिया मत जा कुरी ताई कुर्बो ताते तोर बापर की है तोर बापर की
1: तुम्हें हमारे मारो बाप तुली खोटा दी बना जन और शे तुम्हारे टहाते भी कर
0: হবে না কি মানসির এত লেহা পড়া দুর্গার কি শুনি
1: তুমি এসব কি কো
0: কিস্তিটা কি করেছিস কি করেছিস কো
1: তা তো তুমি নিয়ে তাস খেলিছ
0: তাও ভালো বল আজ তুই বাপের বাড়িতে তোর ভাইয়ের কাছ থেকে কিছু টাকা পয়সা নিয়ে আয়
1: আমার ভাইটা গরিব মানুষ পরের খাতা জন দিয়ে খায় আর তাছাড়া গত মাসে তো বাসাটা এনে দিলাম
0: সে তো গত মাসের কুতা
1: প্রত্যেক মাসে কোনে পাবে
0: না আমি জানি না এই আমি ঘরে যাইয়ে খেতা মুড়ি দিয়ে শুই পড়লাম ঢাক করিয়ে ভাত রান্ধে আমার ডাক দিস বলো নয় তো তোর কুপালে আরো কিছু জটবেন
1: যাও এই ঘুম যেন না ভাঙে আর আমারে মারিয়া